0: 这场比赛，这欧洲选手反而站在中台中近台啊，亚洲选手送到回空，完全退到远台去进行对拉。我们以往所理解的乒乓球的不同的运动员打法风格，刚好也是相反。很多球送到回空也是有意识的落点去打向汤姆贾维斯的追身，因为对方身材比较高大，追身位置呢转身转体比较慢，哎，还是拧在中路。第一局11-4，日本选手松岛辉空获胜。
1: 死っていうならちょっと分かんないと逆突かれた時にストップしようとして浮かして踏み込まれたら勝手に取られて、もうちょっと遅れたら先に突けちゃう。バック行った方がいいか、ミドル行った方がいいか、まあ、ショルサーブ上回転出して一回フォアでポンとされただけだから。
2: 任是我的态度，直面挑战，有韧劲儿，稳稳控场。
3: 维达超韧，吃水不易破。维达35年大品牌，安心好纸，值得信赖。
4: 明显珍贵绿茶，经过8次印花，吸收6斤茉莉鲜花的香气，张一元龙豪茉莉花茶中的珍品。品清华汾酒，敬非凡时刻。清华汾酒邀您观看黄金赛场。
5: 中国诗词，至唐宋而天籁；白酒酿造，至汾酒而观致。清华汾酒，开启高品质生活。
0: 目前在前8号种子方面的中国台北选手林昀儒是首轮出局。